Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita. Rita.